sakama gansuma kasua ufuka wesi malam danshi mafu uga wesi ipi edo beba aswa edano enimpe leka ya muna ya mompa ya yampa bibia nshe iwanisa yenka yenda na yame ema inyansa akuma anope ya ishia ewa ha eye evangelist Abraham Anansi brother George Obeng na mia

foi. Na unina asia fa. Na impoframu. Mumbi a etisam frama a emu ya din. A erifri soroba. Na ebese efie a watimu no ma. Na tachirama a wapa pa mu. A etisa oja. Yi yi chira wa. Na ebese si wa watifu.

Sobe kentina muna day. Nama kwama wasuru penti kwa sujana aderu wa umua. Tamfu wa samu nina ube tiniwa. Nabe di wasungu nimu. Senasa nzi, watri nini.

sita ana no david sia radie sia me pai bo na ma mi sufre nu wa nim sa me kwa mu ya ye mu ai me na ko pa pra wa forte mame ko te me na mi sua mu me na wa jama mu na me na nam aradie wo se wo na me jafo aradie fa de bi die hia me ante ba kwa me me na sa ya pai bo sia fa radie I'm gonna beat you!